lo du la thupi ariri na lung fit lung rani ni song sap kum dung ka san from bu vong vom spuno la ri fu di pom bini mo senong vo vo mari vom pun yang ni kumor pun thibu sunam chiring rong kupnan thin thin thupu rong vom spuno la ri